0: वार्ताः ब्रिक्सदेशाः ह्यः नवदिल्ल्याः भारतमण्डपम् इत्यत्र शिखरसम्मेलनस्य प्रथमे दिवसे नवदेहलीघोषणाम् अङ्गीकृतवन्तः। घोषणापत्रे दृढतरबहुपक्षवादस्य गहनतरसहकारस्य च प्रतिबद्धतायाः आह्वानमस्ति। सुदृढ आर्थिकविकासात्मकसहकारस्योपरि बलं प्रदत्तमस्ति तथा च वैश्विकविषयेषु निर्णयप्रक्रियायां विकासशीलदेशानां महत्तरप्रभावस्य कृते अन्ताराष्ट्रियव्यवस्थायाः समर्थनमस्ति। नवदिल्लीघोषणायाः स्वीकरणानन्तरं प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी स्वस्य समापनभाषणे उक्तवान् यत् एतत् सदस्यराष्ट्राणां सहभागित्वसङ्कल्पाय स्पष्टदिशां प्रददाति। सः अग्रे अवदत् यत् अधुना एतेषां सङ्कल्पानां मूर्तपरिणामेषु परिवर्तनं तेषां संयुक्तदायित्वमस्ति।
1: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग तीनों में सुधार आवश्यक है। आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
0: अद्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य द्वितीयः अन्तिमः च दिवसः अस्ति। नवदिल्ल्याः भारतमण्डपम् इत्यत्र ह्यः द्विदिवसीयं शिखरसम्मेलनं प्रारब्धम्। ब्रिक्सदेशाः शिखरसम्मेलनस्य प्रथमे दिवसे एव 26,000,000 नवदिल्लीघोषणाः अङ्गीकृतवन्तः। ब्रिक्सदेशाः संवादस्य, परामर्शस्य, कूटनीतेः च माध्यमेन अन्ताराष्ट्रियविवादानां शान्तियुतसमाधानाय स्वप्रतिबद्धतां प्रकटितवन्तः। पश्चिमेशियादेशे निरन्तरं वर्धमानस्य समाह्वानस्य विषये अपि नेतारः चिन्तां प्रकटितवन्तः। ते च गतवर्षस्य अप्रैलमासस्य 22 दिनाङ्के जम्मूकश्मीरप्रदेशे आतङ्क्याक्रमणस्य दृढतया निन्दाम् अकुर्वन् तथा च आतङ्कवादस्य विरुद्धं युद्धस्य स्वप्रतिबद्धता पुनः दृढीकृतवन्तः। इतोप्यवधेयं यत् भारतं चतुर्थवारं शिखरसम्मेलनम् आयोजयति। गतसायंकाले नवदिल्ल्याः भारतमण्डपम् इत्यत्र प्रधानमन्त्रिणा आयोजिते ब्रिक्सनेतॄणां शिखरसम्मेलने गाला डिनर इत्यस्मिन् नवरसः द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस इति विशिष्टं सांस्कृतिक प्रदर्शनम् आयोजितम्। अस्मिन् सांस्कृतिक कार्यक्रमे ब्रिक्स सिम्फनी, वन रिदम, मेनी कल्चर्स इत्येतानि आसन्, येन ब्रिक्स सदस्यानां सहभागी देशानां च संगीतज्ञाः अद्वितीयं सहयोगात्मक संगीत प्रदर्शनं कृतवन्तः। सिम्फनी इत्यस्मिन् ब्रिक्स देशानां विभिन्नानि वाद्ययन्त्राणि प्रदर्शितानि तथा च संगीतस्य भारतस्य शास्त्रीय नृत्य परम्पराणां च समन्वयः दृष्टः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना चीनदेशस्य राष्ट्रपतिना शी चिनफिङ इत्यनेन च पुनः दृढीकृतं यत् भारतचीनदेशौ स्वसम्बन्धेषु सामरिकं दीर्घकालिकं च परिप्रेक्ष्यं स्वीकरिष्यतः। भिन्नाभिन्नप्रायाः विवादरूपेण न भवेयुः इति। ब्रिक्सशिखरसम्मेलनावधौ द्वैपाक्षिकोपवेशने गतवर्षस्य अगस्तमासे तियांचिन्नगरे उभयोः अन्तिमोपवेशनानन्तरं भारतचीनद्वैपाक्षिकसम्बन्धेषु निरन्तरं प्रगतिः अभवत् इति स्वीकृतवन्तौ। केन्द्रीयवित्तमन्त्री निर्मलासीतारामनः AIIB इति भारत एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक सहभागिताम् इतोपि सुदृढं कर्तुम् अवसरेषु चर्चितवती। इति वार्ताः।

0: रक्षमाम्।
1: इदानीं क्रमः गतसप्ताहस्य प्रमुखवृत्तान्तानाम्। देशे विदेशे च घटितानां महत्वपूर्ण घटनानां संक्षिप्तं विवरणं प्रस्तौति सुरेश चन्द्र शर्मा।
2: ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य अद्य अन्तिमं दिनम् अवधेयं यत् अष्टादशं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनं नवदेहल्याः भारतमण्डपम् इत्यत्र समायोज्यते, यत्र रूस चीन देशं समेत्य वैश्विक नेतारः भागं भजन्ति। एतस्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य मूल विषयो वर्तते नवाचार सहकार स्थिरतायाश्च कृते निर्माणमिति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस देशस्य पेरिस नगरे समायोजितम् अन्तरिक्ष सम्मेलनम् आभासीय माध्यमेन संबोधितवान्, यत्र प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठनं प्रशंसितम्।
1: अयि श्रोतारः, सार्थकः संवादः ज्ञानवर्धनाय नूतन दृष्टेः विकासाय च महत्वपूर्णं साधनमस्ति। अधुना ज्ञान विज्ञान प्रभागे अस्माकं विशिष्टातिथिः सहायकाचार्यः श्री ज्ञान सिन्धुः संस्कृतस्य तदनुबद्ध विषयाणां च विविध पक्षान् प्रकाशयिष्यति। तर्हि आयान्तु शृणुमः अद्यतनं ज्ञानवर्धकं संवादम्। संवादमेतं प्रस्तौति अस्मदीया सहयोगी।

0: योगिनी निधि झा
1: अभिवादये मे सखायः अद्यास्माभिः साकम् उपतिष्ठन्ते श्री ज्ञान सिन्धुः महाभागाः एते केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भोपाल परिसरे साहित्य विद्याशाखायाम् आचार्याः इति गरिमामयं पदम् अलङ्कुर्वन्ति। वैदुष्यं काव्यनिर्माणमिति नवनवोन्मेषशालिन्या प्रज्ञया समन्विताः इमे दार्शनिकाः साहित्यतत्त्वमर्मज्ञाश्च वर्तन्ते। महोदयानां प्रणतिपुरस्सरम् इयमहं निधिः झाः स्वागतं निवेदयामि। आदौ तावत् प्रथमः प्रश्नः, महाकवि भोजराजस्य शृङ्गारप्रकाशः अलङ्कारशास्त्रे अद्वितीया कृतिः वर्तते। भरतमुनिना अष्टौ रसाः प्रतिपादिताः, किन्तु भोजराजेन शृङ्गारः एव एकः मुख्यः रसः इति स्वीकृतः। सिद्धान्तस्यास्य पृष्ठे किं दार्शनिकं रहस्यं वर्तते?
2: सत्यं, भोजदेवस्य शृङ्गारप्रकाशः अलङ्कारशास्त्रे अद्वितीयः विद्यते। वस्तुतः भोजदेव एव अद्वितीयः। प्रायेण राजानः शस्त्रमेव धारयन्ति, न तु शास्त्रम्। एवं कवयः अथवा शास्त्रकाराः शास्त्रमेव धारयन्ति, न तु शस्त्रम्। किन्तु भोजदेवः तादृशः नृपः, तादृशः कविः, यः शस्त्रमपि धारयति शास्त्रमपि धारयति। भोजदेवस्य लेखन्या प्रणीतः शृङ्गारप्रकाशः वस्तुतः साहित्यवाङ्मयस्य आकरग्रन्थः विद्यते। तत्र अनेके नवीनाः सिद्धान्ताः भोजदेवेन स्वमतिना प्रतिपादिताः। प्रसिद्धस्तु रससिद्धान्त एव। साहित्यपरम्परायां विभावादिभिः अभिव्यक्तः स्थायीभाव एव रसपदेन व्यवह्रियते। भोजदेवस्य मते अहंकार एव रसः भवति। स च अहंकारः अन्तःकरणस्य, चित्तवृत्तिः नास्ति। परम्परायां चित्तवृत्तिरेव रसत्वेन स्वीकृता वर्तते। किन्तु भोजदेवेन चित्तवृत्तिं त्यक्त्वा अहंकारः एव रसरूपेण स्वीकृतः। सत्त्वात्मनां, ये सात्विकगुणसम्पन्नाः पुरुषाः भवन्ति, तेषां यः अहंकारः, स अहंकारः एव वस्तुतः रसः। किञ्च परम्परायाम् अष्टौ रसाः भवन्ति इति स्वीकृतं वर्तते। किन्तु भोजदेवस्य मते एकः एव रसः, स च शृङ्गारः एव। तत्र शृङ्गारः वस्तुतः रसः, स एव अहंकारः। सात्विकपुरुषाणां यः अहंकारः, स एव अहंकारः आस्वाद्यमानः सन् रसरूपेण व्यवह्रियते। अत्र वस्तुतः भोजदेवस्य सिद्धान्ताः अनेकानि दर्शनानि भित्तीकुर्वन्ति। भोजदेवेन ये केऽपि सिद्धान्ताः प्रतिपादिताः, ते सर्वेपि सिद्धान्ताः किमपि दर्शनं मूलीकृत्य वर्तन्ते। तत्र रससिद्धान्तः यावत् शक्यं साङ्ख्यदर्शनानुगुणं वर्तते, यतोहि तत्र साङ्ख्यस्य या अहङ्कारस्य अभिव्यक्तिः एवम् अहङ्कारस्य पुरुषे प्रतिबिम्बनं, तदर्थं या प्रक्रिया प्रतिपादिता, सैव प्रक्रिया भोजदेवेनापि शृङ्गारप्रकाशे स्वीकृता वर्तते। अतः वक्तुं शक्यते यत् भोजदेवस्य मनसि साङ्ख्यदर्शनमेव आसीत् यदा सः अहङ्कारसिद्धान्तस्य प्रतिपादनं कुर्वन् आसीत्।
1: तत्र शृङ्गारप्रकाशे भोजराजेन शृङ्गारस्य वर्गीकरणं धर्मार्थकाममोक्षेषु विहितं, केवलं रतिभावः कथं जीवनस्य चतुर्वर्गफलप्राप्तौ समर्थो भवति?
2: भवत्या सम्यक् उक्तम्। शृङ्गारप्रकाशकारस्य भोजदेवस्य मते शृङ्गारः चतुर्विधः भवति। धर्मशृङ्गारः, अर्थशृङ्गारः, कामशृङ्गारः, मोक्षशृङ्गारश्च। अयं रतिभावः कथं चतुर्वर्गफलप्राप्तौ समर्थो भवति इत्ययं प्रश्नांशोऽपि भवत्याः सम्यक् विद्यते। किन्तु अस्य प्रश्नस्य अंशद्वयेपि कश्चन भेदः अस्ति, स च भेदः सामान्यतः न प्रतीयते। मीमांसादर्शने मिथ्याप्रतीतिः न स्वीक्रियते। द्वयोः ज्ञानयोः सादृश्यवशात् अभेदप्रतीतिः भवति। वस्तुतः तत्र द्वयमपि ज्ञानं।

0: सत्यमेव, किंतु ज्ञानयोः सादृश्यवशात् तत्र अभेद प्रतीतिः क्रियते भवति। तद्वत् अत्रापि श्रृंगारस्य धर्मादिभेदाः एवं रतिभावस्य चतुर्वर्गफलप्राप्तौ असामर्थ्यम् इति यदंशद्वयं वर्तते तत्र श्रृंगारस्य रसस्य वा सामान्यलक्षणरूपस्य सादृश्यात् अत्र अयं प्रश्नः भवत्या विहितः, किन्तु वस्तुतः तथा नास्ति। भोजदेवस्य मते श्रृङ्गारः अहङ्काररूपः एवं साहित्यपरम्परायां श्रृङ्गारः रतिरूपः वर्तते।
1: अन्ते च भामह आचार्यः अलङ्कारशास्त्रे प्रतिपादयति यत् सत्काव्येन धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च लभ्यते। आध्यात्मिके जीवने अपि विघ्नविदारणाय ज्ञानस्य वैचक्षण्यस्य च आवश्यकता वर्तते एव। भगवान् गणेशः विघ्नहर्ता भूत्वा कथं काव्यशास्त्रस्य आध्यात्मस्य च एतम् उद्देश्यं साधयति?
0: भारतीयपरम्परायां मङ्गलम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं विद्यते। सामान्योऽपि भारतीयः जनः प्रत्येकं कर्मणः प्राक् मङ्गलं करोति, ततः परं तस्मिन् कर्मणि प्रवृत्तो भवति। अस्य मङ्गलस्य मूलं तथा विद्यते भारतीयपरम्परायां यत् जागरणात् आरभ्य शयनं यावत् अथवा शयनात् प्राक् मङ्गलं क्रियते एव, देवस्मरणं क्रियते एव। अस्य मङ्गलस्य का आवश्यकता, किमर्थम् इदं मङ्गलं कर्तव्यं, तत्सर्वं विश्वनाथ पञ्चानन भट्टाचार्येण स्वकीये ग्रन्थे न्यायसिद्धान्त मुक्तावल्याख्ये आदौ एव निरूपितं वर्तते। तत्र मङ्गलं कार्यस्य समाप्तिं प्रति कारणं भवति, उत विघ्नस्य विघाताय कारणं भवति, तत् वस्तुतः मङ्गलस्य कारणम् अथवा मङ्गलस्य कार्यं किम् अस्ति इति तत्र विचारितं वर्तते। तत्तत् प्राचीनाः ये आचार्याः सन्ति तेषां मते मङ्गलं कार्यसमाप्तिं प्रति अथवा तत्र प्रसङ्गानुरोधेन ग्रन्थसमाप्तिं प्रति कारणं भवति, किन्तु ये नवीनाः सन्ति आचार्याः तेषां मते मङ्गलं विघ्नविघातं प्रति कारणं भवति। तेन मङ्गलेन विघ्नविनाशः क्रियते एवं विघ्नविनाशद्वारेण ग्रन्थस्य समाप्तिः भवति। एवं तत्र मङ्गलस्य अनेके उपायाः सन्ति, तत्र यथा भामहाचार्येण प्रतिपादितं सत्काव्येन धर्मार्थकाममोक्षेषु कलासु च वैचक्षण्यं लभ्यते। तत्र वस्तुतः प्रत्येकमपि स्तुतिः सत्काव्यमेव। देवः द्विविधः भवति, समुचितः इष्टश्च। तत्र गणेशः मङ्गलाय इष्टतमः देवः परम्परायां, किञ्च लोकजीवनेपि अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। यदा कदापि कार्यस्य आरम्भः क्रियते सर्वादौ गौरीगणेशयोः पूजा क्रियते। भोजदेवेन स्वयमेव शिवस्य स्तुतिं कृत्वा गणेशस्य स्तुतिः विहिता शृङ्गारप्रकाशे, यत्पादपङ्कजर्जः परिमार्जितेषु इत्यादिभिः। एवं स्वयं तुलसीदासेन श्रीरामचरितमानसस्य आरम्भे वन्दे वाणी विनायकौ इति प्रोक्तं विद्यते। अतः गणेशस्य विघ्नहर्तृत्वं सर्वतन्त्रसिद्धं विद्यते। आध्यात्मिकजीवने मङ्गलस्य आवश्यकता भवति, वस्तुतः मोक्षं प्रति पुण्यमपि बाधकं भवति, पापमपि बाधकं भवति। अतः पुण्यपापयोः विनाशे सति स्वरूपोपलब्धिः भवति। मङ्गलमपि कर्म विद्यते एवं कर्मणः फलं भवति इत्यनेन मङ्गलमपि वस्तुतः मोक्षं प्रति बाधकमेव, किन्तु मङ्गलेन पुरुषस्य अन्तःकरणं शुद्धं भवति। एवं शुद्धे अन्तःकरणे सा स्वरूपोपलब्धिः भवितुं शक्नोति इति धिया मङ्गलम् आध्यात्मिके जीवने अथवा मोक्षं प्रति अपूर्वं साधनं विद्यते। एतेन मङ्गलं लोकजीवने तु कर्तव्यमेव, एवम् आध्यात्मिकं जीवनमपि आप्तुं मङ्गलं कर्तव्यमेव। तत्र मङ्गलेशः गणेशः सर्वदा विघ्नान् विदार्य स्वरूपोपलब्धिं जनयति अथवा ददाति। तदर्थं मंगलेशस्य गणेशस्य स्तुतिः संस्तुतिः सपर्या च सर्वदा प्रत्यहं कर्तव्या एव भवति।
1: स्वामूल्य समय प्रदानाय ज्ञानदीप प्रज्वालितवते आकाशवाणी पक्षतः धन्यता वचांसी आविष्क्रियते। संस्कृत जगति नूतनानाम् अनुसन्धानानाम् आयोजनानाम् उपलब्धीनां च परिचयाय समुपस्थितः संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागः। एतत् प्रस्तौति अस्मदीया सहयोगिनी साधना शर्मा।
2: महाराष्ट्र शासनेन संस्कृत क्षेत्रे विशिष्ट योगदानाय 35 संस्कृत विदुषां महाकवि कालिदास संस्कृत साधना पुरस्कारेण सम्माननं क्रियते। महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालये राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 अनुरूपं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम निर्माणार्थं राष्ट्रिय कार्यशाला आयोजिता।
1: अधुना बालवल्लरी प्रभागे मम सहयोगिन्या कामना झा इत्यनया श्रीगणेश सम्बद्धा कथा एका प्रस्तूयते।
3: कैलाश पर्वते भगवान शिवः माता पार्वती गणेशः कार्तिकेयः च निवसन्ति स्म। एकदा भगवता शिवेन उक्तं गणेशस्य कार्तिकेयस्य च मध्ये यः आदौ सम्पूर्णं जगत् परिक्रम्य आगमिष्यति सः एव श्रेष्ठः भविष्यति। तदा कार्तिकेयः स्वस्य मयूरस्य उपरि आरुह्य शीघ्रं जगतः परिक्रमां कर्तुं प्रस्थितवान्। गणेशस्य वाहनं तु मूषकः आसीत्। गणेशः चिन्तितवान्, मम वाहनं लघु अस्ति, अहं कथं शीघ्रं जगतः परिक्रमां करिष्यामि। ततः सः एकम् उपायम् अचिन्तयत्। गणेशः स्वस्य माता पितरौ अर्थात् शिवं पार्वतीं च त्रिवारं प्रदक्षिणी कृतवान्। ततः सः अवदत्, मम कृते माता च पिता च एव सम्पूर्णं जगत् स्तः, अतः अहं माता पितरोः त्रिवारं प्रदक्षिणां कृत्वा सम्पूर्णस्य जगतः परिक्रमां कृतवान्। गणेशस्य बुद्धिं दृष्ट्वा भगवान् शिवः माता पार्वती च अतीव प्रसन्नो अभवताम्। तस्मिन्नेव समये कार्तिकेयः अपि जगतः परिक्रमां कृत्वा आगतवान्। सः गणेशस्य बुद्धिं ज्ञात्वा प्रसन्नः अभवत्। अनेन ज्ञायते यत् माता पितरौ अस्माकं जीवनस्य आधारभूतौ भवतः, अतः वयं सदैव तयोः सम्मानम् आदरं च कुर्याम।
1: भारतस्य सांस्कृतिक वैविध्यं तस्य महती शक्तिः अस्ति। विभिन्नाः भाषाः विविधाः परम्पराः, किन्तु सर्वत्र एक एव भारतीय भावः एकता। अस्यैव भावस्य परिचायकः एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति प्रभागः। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्रस्य सांस्कृतिक जीवने विशेष महत्वं वहति। अतः अद्य अस्मदीया सहयोगिनी मुदिता वेतालः संस्कृत भाषया सह मराठी भाषायाः कतिपयानि व्यवहारोपयोगि वाक्यानि भवद्भ्यः प्रस्तोष्यति।
4: प्रथमं वाक्यमस्ति, गणेश चतुर्थी भगवतः गणेशस्य जन्मोत्सवत्वेन परिपाल्यते। पहला वाक्य है, भगवान श्री गणेश के जन्म दिवस के अवसर पर गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। मराठी में गणेश चतुर्थी गणपति बप्पांचा जन्मोत्सव आहे। द्वितीयं वाक्यमस्ति, एतत् पर्व समग्रे अपि भारते सोत्साहं सश्रद्धं च आचर्यते। दूसरा वाक्य है, यह पर्व संपूर्ण भारत में उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। मराठी में हा पर्व संपूर्ण भारतात मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो। तृतीयं वाक्यमस्ति, जनाः गृहेषु भगवतः गणेशस्य प्रतिमाः स्थापयन्ति। तीसरा वाक्य है, लोग घरों में श्री गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित करते हैं। मराठी में लोक घरा घरात गणपति जी माती जी मृणमय मूर्ति स्थापित करतात।
1: श्रोतारः संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रम विषये भवतां विचाराः प्रतिक्रियाश्च अस्माकं कृते महत्वपूर्णाः सन्ति। भवन्तः स्वविचारान् अस्माकम् अन्तर्जालीय सम्पर्क सूत्रे प्रेषयितुं शक्नुवन्ति, यच्च अस्ति nsdsanskrit@gmail.com इति। अधुना तु प्रस्थानवेलायाः समयः समुपस्थितः। पुनरपि नूतनविषयैः

नवीन प्रस्तुतिभिः च सह पुनर्मिलामः। तावत् भवद्भ्यः सर्वेभ्यः गणेश चतुर्थी पर्वणः हार्दिक्यः शुभकामनाः। नमो नमः।

0: अङ्गीकृतं नवदिल्ली घोषणापत्रं प्रकाशितदृष्टिकोणेन भविष्यत् सहकाराय च स्पष्टां दिशं निर्दिशेत्। तेन सर्वाणि परिणामात्मकलक्ष्याणि समयबद्धकार्येषु परिणामयितुम् अन्त्योदयप्रभावं जनयितुं च आवश्यकता प्रतिपादिता। सः प्रत्यपादयत् यत् ब्रिक्स् प्रारूपं केवलम् अभिलेखीकरणं विहाय वास्तविकजीवने प्रत्यक्षप्रभावम् उत्पादयितुं सदस्यराष्ट्राणि परस्परं मिलित्वा कार्यं करिष्यन्ति।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: ब्रिक्स संघटनं स्वकीये तृतीये दशके प्रवेष्टुं सज्जमस्ति इति निरूपयता श्रीमोदिना दृढतया प्रतिपादितं यत् संसारः अधुना एतस्मात् समूहात् केवलं विचारान् प्रतिश्रुतिः न अपि तु मूर्त परिणामान् अपेक्षते। सः दृढविश्वासं प्राकटयत् यत् ब्रिक्स संघटनं सामूहिक प्रयासैः एतासु अपेक्षासु अवश्यमेव सत्यं सिद्धं भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा आगामी अध्यक्षत्वेन चीनदेशाय शुभाशयाः समर्पिताः। तेन नवदिल्ली शिखर सम्मेलनस्य साफल्य सम्पादनाय सर्वाणि ब्रिक्स राष्ट्राणि सहभागीदेशाः तेषां प्रतिनिधिमण्डलानि च प्रशंसितानि। प्रधानमन्त्रिणा तेषां सक्रिय सहभागितायै बहुमूल्य योगदानाय च कृतज्ञता ज्ञापिता। सः अवोचत् यत् तेषां महत्वपूर्णैः विचारैः परामर्शैश्च सहकाराय विस्तारः गाम्भीर्यं च प्रदत्तम्। अस्मात् प्राग् नवदिल्ल्याः भारतमण्डपे ब्रिक्स शिखरसम्मेलनस्य सत्रं सम्बोधयता प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रतिपादितं यद्वैश्विकसङ्क्रमणेन जलवायु आपद्भिः आपूर्तिशृङ्खलायाः विघ्नैश्च स्पष्टीभूतम् यत् अद्यत्वे परस्पर संयुक्ते जगति कोऽपि सङ्कटः एकस्मिन्नेव क्षेत्रे सीमितो न भवति। तेन विज्ञापितं यत् संक्रामकरोगाणां प्रतिषेधाय ब्रिक्स एकीकृत पूर्वसञ्चेतना प्रणाल्याः विषये सर्वसम्मतिः सञ्जाता। श्रीमोदिना सावधानता प्रकटिता यत् प्रौद्योगिक्याः अथ महत्वपूर्णखनिजानां शस्त्रीकरणं प्रगतेः मार्गे महती बाधा भवितुमर्हति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ आन् एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। अद्य नवदेहल्याः भारतमण्डपं प्राङ्गणे निवर्त्यमानस्य 18 ब्रिक्स शिखरसम्मेलनस्यावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी वैश्विकमूर्धन्यैः सह अव्यवहिताः द्विपक्षीयमन्त्रणाः समाचरत्। अस्मिन्नेव क्रमे मन्त्रिप्रवरेण कजाकिस्तानस्य राष्ट्रपतिना कासिम जोमार टोकायेव इत्यमुना सह सङ्गम्य उभयपक्षीयसम्बन्धानाम् आनुपूर्विकप्रगतेः सम्यक् अन्वीक्षणं व्यधायि। प्रधानमन्त्रिणा कजाकिस्तानदेशेन सह भारतस्य अनादिसांस्कृतिकसम्बन्धानां सुदृढताम् अनुस्मृत्य अस्मद्विशिष्टसम्बन्धेषु साम्प्रतिकवर्षेषु सम्भूताम् अनवरतां समभिवृद्धिं प्रति पूर्णः सन्तोषः प्राकाशी। उभयोः धीमतोः नेत्रोः मध्ये रणनीति वाणिज्य प्रतिरक्षा सुरक्षा सम्पर्क ऊर्जा महत्वपूर्ण खनिज उद्गामी प्रौद्योगिकी सृजनात्मकर्थव्यवस्था समेत्य जनानां मिथः सम्पर्केषु व्यापक सहयोगाय गभीरः विचार विनिमयः निरवर्ति। अत्रापि च प्रधानमन्त्रिणा मिस्र देशस्य राष्ट्रपतिना अब्देल फतह अल सीसी इत्यनेन सह गभीरा मन्त्रणा प्रत्यष्ठापि। सामाजिकान्तर्जालीयपटले मोदिना प्रोदीरितं यत् गोष्ठ्यामस्याम् अविनाभावेन सम्बद्धाः क्षेत्रीयघटनाक्रमाः तथा प्रवर्धमाना भारत मिस्र संधि इत्यादयः विषयाः सम्यक् समीक्षिताः। इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यनेन सह निरवृत्तां वार्ताम् अधिकृत्य मोदिना प्रामाण्यपुरस्सरम् अभिहितं यत् उभौ पक्षौ बहुविधक्षेत्रेषु स्वकीयां संधिं पुनरपि समुनिष्यतः। तेन राष्ट्रपति प्रबोवो इत्यस्य